vokst mere. Vi har blomme, det kan afflyttes. Så har vi det, når ni ikke ser. I pinser og fru, se mine øjne jo. Draget op. Was ihr dir sagt?